0: pia ye juma hwehwe ye tree kwan wo kumase ye ne guinness gana ne din hye ni mu freyin 054-555-4456 ana 024-435-5465 kayo se ye mbuta ye ne se ye di enije shronko beba ekuafo abrabo mu ETG inputs gana ekuafo adamfo
1: Angel.